Tetja dinzonzo lulala. Kwelinzonzo lulala. Tain ya sarul tualo sachalo. Ta sotulul tualo sachalo. Ada telipiga ju. Achalinzonzo jahojo. Kwelinzonzo chara. Ja kwelinzonzo chekyo. Ni sarul tua zipara wuchapul chato tua jiajo. Kwelinzonzo chara. Ja kwelinzonzo chekyo. Ni sarul tua. Zipara wuchapul chato tua jiajo. Duma.